0: 강남 스타일.
1: Hey, hey, det er Nicki Fallica her. Du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!

0: Jeg kan godt lide, at i aften, der har vi en pige med fut i, og vi har skadet dyr, som er ved på chatten. Det går rigtig godt på Party FM.
1: To date my ladies off and just on the way, rap niggas still sad and bricks off a cake on the way.
0: Yeah, I said, hvis det kniver med det der skadedyr, så skal jeg nok tage med det.
1: I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm
0: hun skal bare have en hånd, som man siger.
2: Prince's house, purple paint all on the walls, sitting down on this fancy couch, and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got tits in my